0: アンコールありがとうございます。本当にね、今日は長い、いつもより結構長いライブをやってますが、みんなとこうしてですねクリスマスを祝えたことを本当に心から、感謝しております。皆さんありがとうございます。そしてですね、最後の曲なんですけど、皆さん今って知ってますよね。これをですね、みんなで歌いたいなと。そして PV を作りたいなという思っております。ずっと今は、僕にとってもすごく大事な曲であったんですけど、僕が一人になろうと思った時もこの曲に随分助けられて、ずっとみんなとこの曲を大事に大事にしてきたわけですが、PV 来年出るとしたらいつ PV 撮るかってことになって、ファンと一緒に歌ってるのを撮ろうよっていう話になりまして、みんなと一緒に、知らない人もいるとは思うんですけど、一緒に歌えたらいいなと思ってます。それでは一緒に歌いましょう。
1: 一二三四。

最後に流した涙、生きた証の赤い血は何も知らない大人たちに2秒で拭き取られてしまう。立ち入り禁止の黄色いテープ、ドラマでしか見たことない、そんな言葉が飛び交う中で今彼女は一体何を思っているんだろう。遠くで